0: كلاس تم كفا فيه
1: والله بافي روفا تانك سوين بافي دين تيام باتسيان رايني أريف كمان ديري فريال فتيا فكاي تان راي بيان دي رابي تن راي أم فيت راي سيفوتن فلانة تنا تيس نقول لكم أم في دارات ما نقول تيس
2: فروفا تانا تاك سوا تمنور راف كنيم بوتيا مناو راف تارا دي منو كاسبوسي منو أرتانانا ستيا ما تاوة فرماتا دي تيسياتون زاناكو Dia faru manarakarakan sekiwa, manau ye fukafuan resas reu maraina syarif. Dia matuk sang-sang, sanari fatsuas, nuaretu nitsun zai. Ika sepus kusawa refatungan acan, dia meala, dia mitsan rai fanrun. Inru isanan syati sasana nenar, melunaran cafung, caram kupa, na caram mea maina, ar kupa suwana.
1: Fiaru vatena fatat soa, manau raf cara. Manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny nanany fiarovantena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro. Inefatra. Isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
3: Fiarovantena amin'izao ve manao kasibosy ohatra. Da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara.
4: Fiarovantena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapim-bava. Izany nefa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
1: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Iateny. Sasaina ny savony.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نونی نولا تلو سنے کے چینا چون تو چون کم اپنے لے کول چینا تلو ملا کان کول چینا چون تو چون نیتا نو آن شوا چیتا نو تلو چون او چانو امی فالا پومبولو پانا چان چینا پیزا کنو پانا چانا نون کیا سلیپی اکی نیتون سیانے لے ریا مانین چیما پین سانا چون کیا او چینا پیزا تابان کچھ بورا ماسون سانا یوان متوالی جوے بارا ماسان اکی مطرون نیو سیانے kita waktu itu punya tiga di mandala sa pon juga memenuhi ke penetonian neton tapi bisa pun tidak pantau lu ha tu punya kini ra nyera bawul di kiri poluan ha pasang daya mana nyera bagi jangan yang sama ni wan pona ni pun cuci am tu tu ha pon
2: tu apa macam zon dia ni tak ko leo jalan le fifa macam mana ini zon dia waktu na le castena parita kada tierka le mama la casta tierka mitzan simba zay zavat zay maneta na tsika mala casta nya volo lina do ba anaja le fifana jana rara piskin sa tsike ne fira zanon we ni piskina do do le tsisi
3: Si siapa sentul le mazuk ya, si siapa sentul le amne kap gendre man tulwit san simba se jawab saya. Am solo rante na rai sampana jangan ne ba mati ke batena cistu. Jadi ni kita zoma jangan ne ba mati ni tanol le. Si tepala la pumbat suran. Rezar gua dapat kuatan kita ke musim depan kita ke datang nanti lu mana wakat dan apa nak mandi saya lu di tena suatu tuhnya lupa lembah arah karok so nazar bau la nanti soalnya tu itu kuno akhir nali tapi lu di tena jangan tu kuno saya nak pun dia pasu cuma jadi saya nak pun ini wanita kau mana jasan antsika tova zato retare etukina naja nulinde bezamba zempa yendrena ndita
4: ukutse na mara kasin tena vendama lusawa den kaskan kita pin nulula zeba mano kita pina tsimote na tantalo kamya zaza masanga kanza pata eva teo a luis ma muantana tsara ke kusin sanko a lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fombambazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana dia tsisy afa-tsy ny hoe manontena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona dia izay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa izay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha nyfamarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy